0: Без дилеме.
1: Остани фокусиран и избегавај тешке послове уз хитове со отвореног. Од највечих до најновијих. Само